0: Radio 1190. CU Boulder's official student-run radio.
1: この LP は非常にいいと思います。よろしくお願いします。村山です。